0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
3: When trouble comes my way, I get on my knees, I got a couple things to say.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.
3: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.

Idemo. Nastavljamo da se družimo srećni sat putem talasa K4 radija, vaš domaćin DJ Pajče. Čuli ste prethodno kako nas to vreme očekuje. Pa očekuje nas onako. Ide leto kalendarske, pa takve su i temperature. Idemo, britanski DJ, producent Duke Dumont, pravo ime Adam George Daymont, rođen 27. augusta 81. godine u Londonu. Jedan svakako od njegovih najvećih hitova je Need You iz 2013. I Got You 2014. i Ocean Drive iz 2015. Upravo ovu posljednju i slušamo, njegova ubedljivo najpopularnija pesma, pa hajde može se reći i na ovim prostorima, zašto da ne?

ovako, pre nego da odjavim nešto malo, ajde, ima još uvijek vremena, glavarin je jedna zanimljivost, kaže, društvenim mrežama proširio se snimak iz mesta Katlinburga u Tenesiju, koja je nasmejala mnoge korisnike. Na videu se vidi crni medved kako ulazi u parkirani terenac, zatim iz njega izlazi sa paketom piva u ustima. Snimak je na TikToku podijelila Madison, a mnogi su komentarisali da djeluje kao da je medved tačno znao šta radi. Neki su u komentarima primetili da crni medvedi često ulaze u automobile kada se nađu u naseljenim područjima. Ovog medveda nisu zaustavili ni alarm automobila, ni povici ljudi koji su posmatrali čitavu ovu situaciju. Sve to možete vidjeti na TikToku i zaista izgleda jako komično i smešno. E sad, šta se desilo kasnije sa pivom, to već ne bih znao da vam kažem.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija.